0: تسمع له قادر تطفي من له
1: طيب كدمت مهالو لبعضو زي عبي تسفعي انتاي بقى
0: هو بتو حد دمت ازاي تفتفضل له
1: انتاي
0: اسكا حانصاب حانصاب تلحنا اسكا با با با با با با با با با با با
2: با با